0: 要多吧，让我管不住。姐吧，你让我这块解决啊，我不听的，结果也给多的，也提拔人心。
1: 你他妈的让听这些的，我让我平时管不住。
2: Polun teje ra khabu dos kunyu yu. Ine ngui de ne te khabu den ne khan shi.
0: Ji ge de mo zuje. Ji ge lin mo zuje. Ne kha chi ne yu me bra.
2: A cha da ni ge sim na chin cho go ri. Ine mo ran ga dam de chi go ri.
0: Sha ma ni mo do chen zhu zhe ga ju. Ya.
2: Ha zhe yan yi be.
0: Oh.